0: Salam, me ndar ko etam. Igonu ko agar no se. Wallahi ko may no teise.
1: Amen. Mozo na seri tama yo ke. Kara seri no
0: ha? Naam, kara seri ga no igonu naam.
1: Agori. Eh, igana ko to ko la gun lo ka ga na na ku pai fo.
0: Ami.
1: Ta meru ana fo ni na bana buru na jini ke ku pai na ku pai fo.
0: Mhm.
1: Akari ni no kan na za wani wani sara ba kai na mu gune ite ma kamen da ku.
0: Ami o.
1: Isu me fo in kamen da kara seri na ki.
0: Ya baranu. Mhm. Ya baranu. Mhm.
1: Naam. Aki asa tango.
0: Naam.
1: Ko ware iwo ne me wala turu malaka ni ti e ka sal to kotan do mu tedi me mono bai wi sara ka be ni
0: meta aki
1: wallahi mun sa fara su suma kan ko ni ti kan ba kan su gu gorongo me mono ta wala ala me ni na bu
0: o sharia gunu kasima nan na sharia o ka ni ka din na me munannam nya na tali te bor fose boro fari kunano boro wari no boro fu kunano ni me mun akwe agu na tali
1: wallahi
0: Baki na islama terega heri anatemi. Mhm. Eh, din baki islama terega memuna. Muka memuna bo guna bugwa kando ni abata semi. Anaki ma memuna na ya mo soro te burunse. Din ne ku e dadi burunse. Naam.
1: Taro di te kai bo mu no
0: na. Na dia ba.
1: Ma ukun ti ga. Amo garo za kan do na ke ga mu garo na han ku mo wallahi ma burunza mo ga bi ke.
0: Mhm.
1: Wallahi inon fo ite makamedan
0: ami
1: ye bon me fo don dey ta ko ti dey rongo yin ta dey go sara na te
0: wallahi ya bara na fo masubo kina fo mo ziri
1: ana pori ni bana ba malaka la kari simulumulo man ka ta en te o ye go rombe na gurun dangon ko zala
0: ko
1: gon kini no baka tani road ta hari du no te Mhm. Kuma
0: kana din diza ki ni gina bombi ki fo nyanu baka na kamun de ki ni gina kari gotar nyadi bola di mo muno di mo goni ndo ko mani.
1: Wallahi ana ko ya kan tayi wen fikila di kan dan fara bi ni wallahi manan kala aka yi ja ga din za za kari fu manga ka to ya li kari fu di na fikila di ba wa fo fi di ke.
0: Mhm.
1: Wallahi ne ni manan ka kula nanda.
0: Wa alaikum salaam ibn ayi na make na girmante o kanoza irkwe maiga ofon na para bakasine ofon na ganna mo gine kwe umba kasine ikwe mai note irise atama noma memunodi ni kangu na memuna mako kar makula na memuna su memuna na ya moda te bronsa mo asoro te bronsa mo e ka na hima mo te bronsa atali ninu ni memuna kwe agu na tali nyenze ko salama iriga inna ho nyenze
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Alagi.
2: Naam, alfatanko.
0: Mete suru.
2: So, suru yoko tontona.
0: Ikwe main note isa. Igu ngagaru nota alayi.
2: So, akimo binako na senino.
0: Naam, para senika no igu unu.
2: So, alfatanko.
0: Naam.
2: Ekoba ansenia.
0: Naam.
2: Omare iwi presidente giga.
0: Naam.
2: Omare kena jirima wadai.
0: Naam.
2: Masuru. Siyashi dedi masuru kaka medan. Wahala ba siyashi dedi.
0: Aha.
2: Urongo wahala wo.
0: Ifadi no kwena alayi.
2: Alfatanko wahala ba siyashi dedi.
0: Mhm.
2: Dede boron kwenya nanka zahe rizan sidi.
0: Mhm.
2: Wallahi na kinsa nukamba pe kanji si nari kwembi neba bi.
0: Mete.
2: Alfatanko, mbine babi o.
0: Ipe.
2: Wallahi, mafaba kaka metanshi asidiri Alfatanko. Masuru.
0: Naam.
2: Mariko ya guna.
0: Ami.
2: Urongo buna hunde kini o.
0: Ipe masute ise Alfa. Ipe masute ise Alai. Ipe malafi o tonton.
2: Urongo buna hunde kini va Alfatanko.
0: Ipe malafi o tonton Alai. Ipe masute ise
2: Alfatanko.
0: Naam.
2: Ikwe mai note
0: ise Ami.
2: Ina mba memora ni na musiba.
0: Ami alayi. Ami.
2: Saka alfatanko nize Kongo wahala meta bate kadu safari kade. Yelo kotoro kanchin sene kwa nuse nise wawu.
0: ikwe masuta isi aga nano na lamba unu nadika igbara ugonu nye lamba ugonu kwenye kaa da kweko baro ya umani na sari lefo lamba inoche waka atense ya demeteno domize ya kwe nani anakibine baga na deze bu agonu za boro mwize gama kwegina zeka nani yoteleta yambado ala almazamba yote maki eze o yana na wane winye na abada mbwa mba winome anate aimanu ma zen kon yo treta e kaima nam ma be meki ne fomba ki zen kon se nam
2: alfa tanko
0: nam
2: ironde go tero zen kin ki aboro ti
0: awa sute ya ba me ga sharia bi de ti ki dali o kwe ko go onu lambo go onu hini o go onu kai bagana sadi de de te o maka nam
2: anaki ka ga sada ta alfa tanko
0: ipe ma sute ise
2: ba ko ki na o mon so so alfa tanko abate no madinu buron ka do da ti a sidi go goro imefo
0: de ano kin lo kotoro din na no ko suko
2: aka fuza me create
0: ina requesta
2: no ya na ga na kite en ka fa ba ke giu albata
0: wallahi na requesta bu ina requesta bu ina requesta bu
2: baba no ka ke giu anyo yo goro ya ga ti a sidi
0: ma ya lai ina requesta bu ikpe masura ambisan na he ambisan na yo ansuite kai kai so hini suru na imani ikpe madambine ma ya lai
2: Amin.
0: Ikpe masuru na imani oda. Imani gye kogo ni kwe matonto na mbisaya.
2: Amin, amin. Se suru.
0: Ufona gwe. Se de suru. Borona akara adi ubaka sina agunna. Azini aje. Kule limadi ikwe mainote irise. Kino zari no. Borona uibere yeno zenye. Ikwe mbame mora na zenye. Borona kiwane na uibere. Wane na uibere. Bame tena asuki masu unu. Alma zenye na abankarani. Nukango mbama kwe masu kwe. In lakari in ware babura wun ibere ipe ma sunan zema akarani ipe ma inotese nyenze ku salama iriga inna hoyu nyenze
1: salamu alaykum
0: wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh mena rukwetam
1: muda kudwa yidire za alba yidire
0: igu nukum wa garu nose mudaishio
1: so alfa tanku
0: naam
1: ipe ma imo yana musiba
0: ami ami ami ami ami ami
1: ibe musiba musiba ka asu sabetu diku wa suma
0: ami ami ami ami
1: wala ya lugu tu hati nika aiteo
0: kia
1: mwereka taga
0: ami
1: hizi majini kere kompran kwa ni haraka kwena buho lugu tu wakimbika abaika kanoboga hizi su mware musiba anteboroga ne nika bolongi bolongu wale kuturu di wala ya anabuhuri
0: mwamba diya mansa nafo lamba onome dede tikidali obo gonu debine zalusi bo gonu debine zetera bo gonu debine nakula nanino Full lambo gonu ka mbano. Anki akulano inkinye na boroza wa yewo bon. Buyo no huno ijansi bon. Linkwe anaki noru mbagana angina makwe babo. Anki akulano soka ni origonu ba. Da anate enye na full lambo no kifo oke. Dere tikidali okweko gonu full lambo di. Angun diro okinko karikake. Nye lukotoro di kuna. Za nuka ikingana guru di. Bugu fwa gonu ndo. Direksyon fwa gonu ba mani nanda di fwa no kwene. Mba hongaru nse ma.
1: Aba da gongoma.
0: Naam.
1: E da gonga da na hununga mai ga do da ma go nyu de de ba.
0: Eh ba ni e bi woka ifa ganna zen kon ker makpe o kin ko gon. Ifa ganna wo kan kin pe fo yo ziyara kin pe go de tik dali fo ko gon nye no di no wi hakin ngo tamu. Ana ki zen kon ya ba diro di tame. Wo kan pe nye o ya ba diro ita se.
1: Agori ke ma di.
0: Ndia do mi zen kon kere bu yo no huno no. Isubi. Alali kinko tamaze konga ayinka ino ambu debi na huna. Alma inbeo ka wallahi bukire asizenga. Indi ya mansa burongo unu kinzenga. Motama sadi zenkoma kiniko huna yo wakaga kermama ambu. Ifo ya kintia ilipena. Buroma kwe zenkomfo yo maka. Makiwane ya abu ya zenkoma kiniko huna yo. Deya zenye anaki buyo. Buyo bene asizenga. Inki nware ba metega abai karani Anki nsawa naiwi ima nasuru Sadi indo alafia inka iganna ikparu kini mefo
1: Ameshumani
0: Naam
1: Kani kandia bara Ata matibura Igu na hini foka Uno za budro Kati na komfera
0: Naam
1: Wara suruka ka hini keke Umo ba hini Depon Depon ambate maponte Wala Hini diri no
0: Naam
1: ni biri no me anai farani sarano ya o ware no har ku suwe ma tuno ka ka hin di guna
0: na aiga wallahi ibnai har ku suwe ma gonu kwa wa garu akidin su ikpe mai note irkulu se ipa la kar yo karani ikin ka ki zen konyo ikwe dono safari gunu safari ikwe dono agoni kwa kulpa safari ama ikulpa babu bukata biyo ikwe mate irikuluse alagi bawa igunu kufo za radio ne suru naruka imani ikwe matonton suru gya kogoni imani gya kogoni ikwe matonton imu nzuri yodi za okan kerma okan ziara okan kafoyo ilikuwa mabame no awingaro garodi ilikuwa yakimba na ikwe mabana bame kulpa ise ibine gunu kuware alafi ikwe matonton ambisa nyeze kwa salama iga ina hoi nyeze wa alaikum salam saidi ufana badofo aki ma ibabe alai bawa waro kankin tase alafia te na koso zabi fo larba aki on larba mansa dirikwe ba jibriye fona umeza keni nukama sansa ya kano uki ami umeza keni suma ami ami naam ima meki no kano za ikwe masoka ni ikuluse minti wegu kinifo nyena ateke guru hinzabu neka kwe minti taki iba tunuza agwa idoa nyeze kwa salama iriga ina huyu nyenze
3: naam adamu abdullahi no za madina
0: ibabe igonu kwa garu no se ina jibrinka
3: ilikuwa mamareta
0: ami
3: ndilo kotele senika alazi seni mwoto kwa uo
0: naam
3: apa atifoya akwe na wei
0: Naam.
3: Lokotara ngane hayo anam boredi ashi. Oto zonso na wegu ya oboro nga ziba. Nko nga jirugo nga atiga nga dele inza yopure nga ziba.
0: Sae meta aki, don seri na deman sa?
3: Nduko ono lukotere o. Awa o, mene kare di ashi mbara mbunde kare no. Iripe manang yati ka deme pesa go aki makinta abadina di iripe mabongoga.
0: Ami.
3: Abana kadera mene gudro kanzari kafata na gugu mene tesa nzelo mene hiniji.
0: Naam.
3: Mafabaka aguna zama. Warfaka abe bichele ati ankama ada helguru kwa jiraka megumo.
0: Oh, ikuwa masuta isi ya.
3: Ha,
0: ikuwa masuta isi ya. Ankini kuka uki abla isa dina.
3: Andu kabu ngawi.
0: Naam.
3: Ilwe za para kuko pezari, neza beyeru kapenda metama unidide. Maksuru mahaya nilse zama dee boroguru kwa jira ngalele beri kata mdanti mbiti mani mbada nano
0: mimi
3: kotonu kambing haya nilse mandeka mbogo haya nilse
0: assalamu alaikum wa alaikum salam ibabe adam abdullahi kwe maladano ibaki waktikan na ino anabate minti foyakini iliseto boroguru kwa intewa ima yutreta ina huyu nyenzi
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: hukumani ya hiki jelaka tiga
0: higo nuku magaru nose lukuman
4: wallahi alfa tanko
0: naam
4: sai bare alaji bawo kidi wallahi sai girana
0: ta irkwe naam
4: wallahi duk suru sai ni heko kinte o monto o bere gorona o
0: eh
4: wallahi o goro bere non
0: meta aki allah allah akbar meta
4: wallahi kun jo kai ganna bezadi sur lo kusoro di manan kagbe tenna
0: mhm
4: alai san kun ko bo neglize no ba wallahi jan kan ni ha ha no bo man na gina kila kila o bezen kun mo kan yo ko san sama
0: to igo man san san lukman igo me kan o ki
4: wallahi manan ka kula ka ya di man sur
0: de an na sharia o kan zari na ya asu asu wa nso gana gina sadi anwe for inten anwe for inten se no de bi ne anwe for no tei we madise
4: mhm o ye no tia den se den se na ze kon sitin man na ni sama
0: mhm mhm
4: eh sitin man na ni sama aban na safari de o wallahi ize no u be serio di ngone a fo isu be a san fulla de melo
0: sadi kina ga kun ne
4: kini aga ba hali su ba
0: na man sa ka bara de de penyen zan safari fo nyango be kana safari de mawun na wun de mi maki safari o ai de kete yanu saria
4: ye ka bo win na ni dogina ka ba kai o har ku su fo kero a gonu ni wallahi ye wa hunu ka no bana ite ya
0: to pe ma ino tai sai wakt ka ne no ana bate iba ka ikte fagi diga akidin su
5: Fraternité FM, la plage publicitaire.
6: Kwa kwa si metote aspayeti yon di masuna kedi kate nagina gida.
7: Zayango ba non ba tani, manang harima wa sube makanan spageti matanti kadam. Muniti hinza kakana muniti idu game. Amama matanti fiso, dominya di kere sinka kere didi.
6: To abe chibo mamu ki spageti yon di kan chibo nera nera, a chibo gona safari dabo dabo fa.
7: Chiminom, mangwene iali bani jinani. Anduni ya fu mwene hamini heno ya non fiso ka matanti tena. Nsinka amarugu na baba hefo.
6: Toa nagwe kwa sana fisoye heno teza hukuna.
8: Spaghetti matanti, hamini gila ya anate. Matanti, mafeforonku, nga nero nunkulu.
0: Idi gwata ukante, haruziruga nanu nateme. Ifoga nana, iyo kai gonuko hunu kwara kwa alikari wakuna. Iba kimunyo, debine shashio, debine bole odam. Haruzirudiga. Euza haya odam yu haruzirudiga. Habani kakisabu. Ang haruzirudi lutu, saye deki ni ikari. Harimasuini kabisa. Idi ya, za bole yu, shashio yu, kwalba yu, nazibi wanu wani yu. Debine mwari kai wan, ekaga na mwari idam. Ayi bole na, ima munu nuka na hima. Haruzirudi wakame. Habani kakisabu, haruzire mwa. Di an lutu da bine lutu yani no wan wan wan yana baka neise inwin huno indo kamme fara kun alkari o kunana de kango banna iriyo ifumeyo ifuyo do kamme in kokari bola un gasu mo gonu nun kai bakin bola odanna sare anuka hine wo kan kin bola odiku kaukina sjds burun baka sai ma bola odiku soki bom lakar kanyo bom yana banna inwin har zurodi mo jeyo in kuku bom mo jeyo sai lakar kanon in ko gon equal pay sai mun faranyo kuna sai kun alkariya kuna bon hankini ko jeyo na sjds burum para kuma ko mo gini sabata mo gonu mo gina ko mo gonu para kuma mo jeyo bado fo
5: Ça y est, c'est reparti pour les inscriptions au centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité pour la 7e promotion. Vous rêvez d'exercer un métier de l'audiovisuel, vous souhaitez devenir un professionnel d'image, un présentateur TV, spécialiste du web, un technicien radio, vous souhaitez vous faire former en journalisme, en technique d'animation radio, eh bien, c'est simple. Inscrivez-vous au secrétariat de Radio Fraternité pour maîtriser et réussir en un an seulement de formation le métier de l'audiovisuel. Audiovisuel dans la catégorie de votre choix. Vous avez le BEPC ou le baccalauréat, ceci vous concerne. Nos filières, journalisme, technique radio, pilotage de drone et cadrage, infographie, montage et réalisation audiovisuelle. Pour assurer votre formation et vous permettre de vous affirmer sur le marché de l'emploi, nous disposons de tout ce qu'il vous faut. Une chaîne de radio, une télévision, une chaîne web TV en ligne, du matériel adéquat, des équipements de dernière génération avec surtout notre ressource humaine qui est de qualité et assez expérimentée dans le domaine. Faites le choix du CEFIMA de la Radio Fraternité pour une formation complète et défiant toute concurrence. Nos contacts 01 44 21 75 00 01 66 93 36 17. Les inscriptions sont reçues tous les jours de 8h à 19h au siège de Radio Fraternité. Avec CEFIMA, révélez votre talent.
9: Mmh. basi na senru ta mwa yera la de ko ganka gam sa non sine basa ku non sine mesela la ko non sine yuka wurama ye we ne su so awen mena su de sanu sanu non sine ya mwa besem baso baso mina kanane ya mwa besem baso
10: daka ikpindu ta sanwa kumaru daka ikpindu ta mwa ba wurin koko sunde antonu gonru kusia akawise na ya sanwa gbere ya ko deri ikpe sine na
9: basi na senru ta mwa yera la de ko ganka gam sa non sine basa ku non sine mesela la ko non sine yuka wurama ye we ne su so awen mena su de sanu sanu non sine ya mwa besem baso baso mina kanane ya mwa besem baso
11: kose kozo giba bane
12: su son passion émotion fraternité fm 96.5 Fraternité FM, il est 16h.